0: Jeremia Xingwenya a hi beleke ku rhula Afrika hikusa ku fanele ku va ku ya mahlweni ku va ku yandza ku rhula ku va ni ntwanano ku va ni mahanyelo lamanene a tikonkulu Afrika ku hluvuka tshika timhaka ta ku kuceteliwa va matiko lava welaka malwandle va ta welela a tikonkulu Afrika va va va hi zolonganisa i na 15:31 xi nkarhi wa tidyondzo na vumundzuku.
1: Tidyondzo ni vumundzuku. Dyondza, u vekisa vumundzuku ra wena.